ठगे सब लोग शीश जटा नख हाथ बढ़ाए लाए बिभूत फिर मुखी उपर स्वा मल लाए बिभूत फिर मुखी उपर देव अदेव सबे डहकाए चंगे मारे सारे लुट ले मूर्ख ते सियाने सारे लुट ले इन्हें किसी ने छड़िया ही नहीं तू क्यों धोखा खा गयो कहना चंगा पला मैं सियाना सा मेरी माती मारी गई ऐसे चलाक लोग सन लाए बिभूत फिर मुखी उपर देव अदेव सबे डहकाए लोभ के लगे फिर कर ही कर जोग के नाश सबे बिसराए आखो प्यारे श्रीवा सारे नहीं आख्या सारे गज के आखो श्रीवा एक बार आख्या ते हजारां दा फल मिल गया इसलिए इस सस्ता सौदा फिर कर लो सारे गज के आखो लोग दा मारिया होया घर घर भी चला गया कि मेरा सत्कार कर मैंने लोग नमस्कारा कर पर जोगी नू अपने नियम भुल गए इनू यह नहीं पता कि जोगी बनी किवें दा किवें बनी दा जिवें सिख नू नहीं पता कि सिख किनू कहंदे ते पर लैणा असा राज करेगा खालसा आ की रहे ने कोई बिल्कुल गलत चीज यह इथे मलमा नहीं चल सकेगा यह गलत है साडा योग के न्यास सबे विसराए जिहड़े योग दे नियम सन योग दे जिहड़े नियम सन ओ इहनू भुल गए इहनू पता नहीं कि योगी कहिंदे किहनू नहीं पर इह मूंह ते सवा ला के योगी बन के प्यार करदा जरूर जिवें इहनू नहीं पता कि सिख किहनू कहिंदे नहीं ते कहिंदा जरूर मैं आपणे आपणे सिख ते बड़े मान च पढ़दा राज करेगा खालसा ज्यों ज्यों पढ़ी जांदा त्यों त्यों खुशी जांदा नुकसान हुंदा जांदा यह क्यों नुकसान होता है यह पढ़न वाल पै गया ते प्रैक्टिकल किसी अंदर चीज ना जीवन लिया गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ना समझिया सिर्फ पढ़ छड़िया और पढ़िया भी कवेले कवेले पढ़िया अज पता ही नहीं किसनू कि राज करेगा खालसा पढ़िया किस वेले जाना है जे 11 बजे भोग पै गया तभी पढ़िया गया 2 बजे भी पढ़िया गया 4 बजे भी पढ़िया गया मृतक से भी पढ़िया गया सारे पासे पढ़िया गया यह खास नियम हैं ਇਹ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡੇ ਖਾਵੇ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਕਦੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਆਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਕੇ ਨਿਆਸ ਸਭੇ ਵਿਸਰਾਏ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ ਆਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੋਜ ਵਰਤਾਇਆ ਜੇ ਬੀਬੀ ਆਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ